mu no me kase tia wo no ma ka kire wo se wo wa mabra wo sare na ho yata yi wa te abibia betima efa esa nse ni wo cavalry no ogusu edin kunu mu amaye obibia na wo du boni obibia na wo yo bad obibia na wo so di tia wo Obibiere so bua wo won pese wo bebo wo. Ene urade be chinchim omo ajene. Urade be chinchim omo ajene. Ha, urade be tata wo dayem. E so mo kawo. Ose urade fani pasu no di aye adwuma.

na pa yin so ma enfa en chaka sempre fi bi so na enfa ma un baby a u bi a no ano pa yi nya me asum ji en ka un nya me asum ji en ka un Mise o mwenye Mpebi ya ubi ya nano peyi Name enka mwenye Onte ni mwenye Na ondo mwenye Oma insuye E ya dumu tina mpeyi nzisu E wakasi E nya dumu anka ini ya Sana sema ene bebi ine dae Matinyo mwenye nala Ene timi ya sole Wasawe ya ya adun Ena uti adun 106.3 Usa iti osofwefe na adun

business a kese aso fonu binye sika noa ono ankasa nani mu hokran ko anya kwan ne keke wo de kan aban sa aban meye but obenye sika to ka papa atnam desenye na ban de wo power wo jana sore de matiem tiemu nu su gumu ahodo.

sama di badia di animu bini se wudi wani chile kobe di achachila fuo mienuwe film na sasa miya siye yi ena msuma mpeni mfuo sabre di wachile mwasi hubuwa pa ena abo sukunu wemu nim ni akwa kwa fasa hawi ya bama nipa mienuwe filmu sese diye chese akwa kwa ye bibie oho ama omanfo ehun ena ato wanuso ya ba kwa atebu nene mpota mubia ya friends abamba uwe kaya ni pabwadi fobi nene na nahi mwoma kwa jene mkwa diye friend nese mpolisi fuwa iromse eteo kwa mkwem ahonsu ya ba kwa na nkwa nshiasi asheng maku chese miyenu kabwa muse kimo nipa nso baby wamo dana anotene yenim diye fri echiraba ya ba kwa kujimu nchiremu na nipa binsu sabra mikase wenye baby nwaduo tira towe wafifi mantamu wesu framaja mpantrudu atwebrida brada imuotene apa nkrofoda nso asesei wamo se saa yoyi na tuwe maase mpenifone kase sese di wamo si asheng wamo diyo habo wamo diya ba entu wambe chama yenye na anye be biya obi ya benyebi na fe ashanko be diya huwa ya deno eswati eze mika wewe ni abuwa ni bedade nam ene enyumre ene katise jisi tiyane sani ya dima uye mfe binka ni enyibi frim jese tokunkuru monsami ya nienu ya numa asempa 94.7 ene isha 104.5 FM ya tani ya take inka ene yake ya tuma apa manuwa kasibwe ya de ebro wana asomfani ya me obidu ndie edu kumi mene obiri ya buwa friend and friend asida enkoma MTN osibi nkancho se sabre ya se upe se osim no swap ya ha huntu anamonko baby ya mamemfa code nimo star 1333 hash afa enwano 3p garlic mixture wei ayaduo sunko a ebo ama obibia ona nteka krebia na wakuma ebo kim we ka adia no abre acha nipadia ni nyana nasu ye ho so so sa wono mu a mujan be die fusene na ho ye din osa tamfo park sie ye friend haxa mixture haxa capsules meaning ukambo mu a ani ya omene ya gura ya mkuro nyina be ufutu afe udidi ya watu nyedidi ama ye mwaya na yeo yano etuwecha DBS ya jimekuo edi nchansi ya fan kalaleng plasa ba na saa nchansi sa odi bo dansu afe bo siyo nzio tutuwe jina diye jina din utuwa hamu chiche mudu buono ya tia frisudi ya mao wamudu wa manibadi ya chile mfrisi ya dionu wa haobi ya ba omu abe he ni ya CSC Franco C CCTV kamula omudi ya bayi wanomu diyane pe ene wa etime chile ne saa chiri mfunye ni bino diya uwe ina anu mse mfunye ni kwa ane chiri ya chiri mfunye ni tume nchikasa Franco diyano diya chiri ni nina ya bi mfaa wana sa diya uye musa chwa yeti sumu kabi mbetra ya beko mfiga diya mao fono diya kwa subi ya wani tia uwe jume mwuso ufi uhu enu wachi fono sinu waka diyano diya edwa ebe diya no gusu ya jinam kwa Franco wako to fono sinu waka diya diya uhi ya biya wanomu sa ene wa Sintas tank ya tank siya ahodi nsiogumu siya ya papa ani egumu afebo abuabu ni bia ntirintirim abuwa bia mpo ntima tunko suya munu wakubunu mwum na honsu wa denchi tisa chichidie bofu wano peja wadi esi wana akurano losi na basa nta se sedi ebe na kwa brane umoka unu na unka sebia adeo na te konti wadi losi man kapsu sabah weye delay man ebebo delay saa kakra kakra kakra redu wako wakudu nedu kudu suwa tumia saa mpa wesa nyesi obebi ya wase jahili numu ya resi kama ki ya de losi nke mr ba bisi esi obana yen fine ya olosi neba mesha oho atri diya dupe kupe eni ya pebi na anu mna hon tau anga enuani ya diya diyane eni ya nkwani ya bumu kumu wa de wa diya vya wanyo huwa diya pebi yeno wase echire ayana hononoso oma untungu buwa makuma diyunu ano fabra ya wabia ibu wa hapa pano tiwa waji ya waji hiyo ya obama wa scratch card wase jina chwisi uchwisua ubonse code biwoso ya strunko na wabu odi ya fradi ya medema uwe star 713 star 27 hash etomwa honwa kunkron 200,000 Ghana cedis di freezer kwa beti masedi smart tv nsu kan hon nyoma bebre wom womu gusu ato kwa pinu sejula abosu mi bedu nti jishe wa hona do mwa jimna buwao osi du de tu mienu kabom uchi usi anopa eni anyumre esi ene meni pe ni monyam se wasi ya ipro kuwa ya ne jeso beti miasiri ni pe mu wei pep student uli chia beji ni nina fi wankambia wani mwabeko kaka ene mwa hudo bete transiansi beji ni nina kama usi ya china mbaedi ntintintinti na buwao na filo didi oti miati biedi wenu mnia buwafu aso ye mwa sabre ikasi ya di ebra mwona ene Facebook ni YouTube unso yo chamuwa ntintintinti ya nimrei usha ane jaotu nkrani biko maunia sede baya ubiya usu benya bie na ni diye umuno ebrasu hakinkani ni adi ama uno afe yanye bre kasiano jomo emurem